0: Ruslan.
1: Ruslan, kehet KTP. Kata aing rek mawa beas raskin. Kuda ayah KTP. Jeng bantuan non ayah teh.
2: BLT.
1: BLT. Non BLT artinya.
0: Bantuan langsung tunai.
1: Oh,

0: temenin deh, biar malam minggunya lebih seru gitu.
1: Dangdutnya, nyok-nyok-nyok.
2: Tonamu pour moi, de me tuer.

0: Dalam riwayat Muslim disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan syaf kami seolah beliau menata anak panah, sehingga kami benar-benar telah memahaminya. Dan pada suatu hari beliau keluar sholat berjamaah dan hampir beliau takbir, tiba-tiba melihat seseorang yang dadanya terlihat keluar barisan. Lalu beliau bersabda, "Wahai hamba Allah, luruskan barisan sholat kalian, atau Allah akan benar-benar membuat wajah atau hati kalian saling berselisih."
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Dan sungguh, kami telah memberi kepada Musa dan Harun Furqon, kitab Taurat, dan penerang serta